0: Первозванний. Андрейку, синочку, мизеротко, і що лем не виречеш, а я в твоїх очках надії рідної тівко виджу. Киття на службу прикличе, край, відчи. Підеш, синочку, правда же підеш? А може і крест понести буде треба? Понесеш, синочку? Понесеш, поне, по, понесеш.
1: Тето, скади мати тоту співанку?
2: От моєї мами Струкової. Вони її співали, як були ще дівка, а вони мають тоту співанку потім далі.

Вертам до вас по музичній перерві. Дорогі слухачі, продовжуємо «Три світи» днес з Рославського студія. Кедже маємо четвер. Ну, Агнеско, осмий день жовтня. Так, то уже днес. Агнеско ще кустіш хвила нам попсула. Поправді заповідали, що буде лаво на західних землях. Їм позирав собі на хвилю вчора. Але поклаш то. Не, ліє. Осмий день жовтня, то 281 день в році, до кінця лише нам ще 84 дні, ну і день, очевидно, нам ще корче. Днес такий в Вроцлаві захід сонця, то був менше, більше уж коло години 18:10-15. Ну, на Лемковині, думав, кусь ще скорше, єднак коло години 6 вечора. 18-й. Але не, чи звикли з меже осінню так-то бувати, треба, очевидно, дочекати до яри. Той ще кус. Але з другого боку, час скоро жене, так що Аниша не обернемо, а уж будемо помаленьке прощати тот рік і витати новий. Ну добрі, але поклаш то з мене днес ту коло слухання Лем FM 8 жовтня. Так ідемо далі, а ви чуєте добру, файну музику.

Ну так, добру музику граємо, ми продовжуємо тото наше веслання, а тепер пора на те, щоб ми поздоровили наші солонізантки та солонізантів, всіх тих, що свої іменини святкуєте. Днес за так званим новим стилом григоріанським календарем святкуємо, між іншим, Атаїда, Валерія Семан, Пелагея, Людвик, Гунтер, Гінтер, Еводіаці, Артемон. Колись посмотримо зараз до юліанського календаря нашого старого стилу. Так днес святкуємо, між іншим, Сергій, Єфрозина, Герман, Досифей, Ципафнутий. Так що вшитким святкуючим намного і благе літа. Життю вам кріпкого здоров'я, щоб сте не мусили так хворіти, як я тепер, кусіся застуджений і через тото і мій голос змінений, що певно познаєте, як уж так постійно чуєте LM FM і тоті мої аудиції. Добрі, до розвляча для вас, жив вам ще раз швидкого, що найліпше, і спеціальна співанка для вас прямо від Штефана Штетя.

0: Мій тато називався Хвалик, Хвалик, Хвалик, Хвалик, Хвалик, Іван Дмитрович. Незнайомий. Параська. Астрику Василь. Тато мали таке гребена, що вівці стригли, ми скубали, і прявося, і робилося сукно. А з того сукна робили гуньки таке. Варили кисалицю. Ну, добре. Вечірки робили тут. Може, і фотографія десь є.
1: Хочете чути більше? Слухайте радіо Лем ФМ.
0: Добре.
1: Будуть вас люди чути по чимось віті.
0: Що ви кажете?
1: Так і не будете чути де інде. Лем на радіо Лем ФМ.
0: Добре, хто буде слухати, то буде.

Добре, слухайте, заходьте на портал МФМ, читайте те, що для вас приносимо за останній час. Очевидно, наші редактори інформують, між іншим, і о тим, що якраз уж зараз, 9 жовтня, в Людмежі буде вернісаж вистави Давида Здобиляка. Чом ти хмаро заздростиш? Гей, іде о то, що головок той вистави, він якраз взятий з славної пісні, яка зачинається словами «В темну нічку в убочі», ну, але там є одна така стрічка, що ся якраз зове «Чом ти хмаро заздростиш?». Давид Здобиляк в одній з таких дискусій на Фейсбуку там писав, що якраз то jedna z jego oblublenych pisen i prosto za to wziął sobie to te słowa, żeby prosto tak nazwać to tu swoją wystawą. Ale to też powiązane z tym, że jak raz jeden z jego obrazów, jaki na tej wystawie będzie wkazywany, oczywiście obraz nawiązujący do lemkiuskiej kultury, win jak raz przedstawiać po prawdzie wizyju tego, co w śpiłanci było zapisane, wyśpiłane, odże dwoje młodych ludy, co jak raz w temną niczku w uboczy, gdzie sowa hukat po nocy, oni prosto sobie tam leżat i się lubujut. Oczywidno w temną niczku w uboczy to ty słowa do tej piśni napisał Seman Madzelan, ta autorska piśnia, a muzyku przyprawił, zrobił, napisał maestro Jarosław Trochanowski, no i oczywidno sama piśnia через довгі-довгі роки була пропагувана завдяки репрезентаційному ансамблові Лемків в Польщі «Лемковина». Так і тепер в темну нічку в очі, а ми всіх просимо на виставу до Людмежа Узаран 9 жовтня вистава творчості Давида Здобиляка.

И, дорогие слушатели, я сейчас вызываю маленькое праща, так что майте еще шум, не майте еще добрый. Был с вами Северян Косовский, а то была аудиция «Три швиты», как у СТДС в четвер 8 жовтня. Чули просто з Рославія. Жичу вам предовшитким кріпкого здоров'я, бо мій тепер кустого бракує. Як саме чуєте, мій голос не такий може, як повинен бити, а й ніс запханий, а й горло боліло. А й голова боліла, швидко нараз, але живам вам, щоб вас нич не боліло, щоб ви ще просто веселили і так на щодин були щасливі. До почуття уж в суботу, коли позвучить про вас аудиція. Одома ж, добраніч.

0: Jest piatniця, 9 жовтня октября 2026 року. А на новини Ради Ялем ФМ просить Олена Стефановська. Інститут російського язика і культури Пряшівського університету просить на другу міжнародну конференцію молодих карпаторусиністів «Русиністика в серці Європи». Подія буде проходила в просторах ректорату Пряшівського університету 10 листопада-новембра от 9 години. Цілю конференції є створити простір про молодшу генерацію карпаторусиністів, котрі досліджають і роблять з язиком, літературом, історією, культуром, фольклором, релігієм, медіями і дальшими обширями в рамках карпаторусиністика. Цілом так само представити наукову роботу, поучити молоду генерацію карпаторусиністів і утворити платформу до обміну досвідчень. Подія є реалізована з підпором фонду на підпору культури національних меншин. Зараз в селі Габура в окрещі Меджалабірчі пройде подія положення основного каменя пам'ятника Василя Турука-Етеша і відкриття Василової вавочки авторства Мілоша Караска. На подію просять асоціація «Корпус ОЗ» і «Летопіс ОЗ» в кооперації з селом Габура. По святочному акті в рамках театральної Габура 4-го меморіалу Василя Турука-Етеша буде неформальна гостина в єдно з акторами театру Олександра Духновича. Василь Турук-Етеш вродився в 1940 році в Габурі. По студіях на філософічному факультеті в Братиславі, вчив в гімназії і на православному богословському факультеті в Пряшові. От 1975 року почав робити як драматург в тодішньому українському національному театрі в Пряшові, в котрому почав давати до репертуару п'єси в русинському язику, мимо же в тому часі русини офіційно не існували. Відно з тодішнім директором театру Ярославом Сисаком довели до того, що театр змінив назву на театр Олександра Духновича і став русинським театром, котрий зохабив український язик і почав грати по-русинськи. В тому часі Турук-Етеш діяв уж в русинському возвратному руху. Гнес мож повісти, що був дотепер найвизначнішим особністю третього возвратного руху русинів, котрий почався на Словації в 1989 році. В 1990 році відбувся перший сойм русинської оброти, найстаршої пореволюційної русинської організації. Першим її председом остав якраз Василь Турук-Етеш. Зараз потім почав рихтувати перший світовий конгрес русинів, котрий відбувся в Меджалабірчах в 1991 році. Був обраний на першого председу Світової ради русинів. За його ведення конгресу і русинської оброди подарилося приготувати кодифікацію русинського язика, котра була святочно оголошена в 1995 році в Братиславі. До 15 листопада-новембра в галереї Центру творчих діянь в Любіні може обзирати виставу Йоанна Фучко з назвою «Елементаж». Артистка сіла до коренів і через сучасну ілюстрацію вказує слова в лемківському язику. Їх значення, звучання і асоціації остають заложенням до бесіди о дідовизні і пробі її заховання. На виставі знайшлися між іншими слова черпана, невелика об'єкта з лемківськими словами, котрих можеш послухати завдяки кодам QR, а ті ще на експресії, на котрій можеш лишити власну рефлексію. Вистава є частю циклу «Лемко в центрі», в рамках котрого в найближчих місяцях в Любіні пройде шорг лемківських подій. Дрібничі програму будуть подані в нет. Товаришення Безкідника просить на чергову прогулку з циклу по Безкідських бездорожах. Тим разом завандрують в околиці Зондранови і Польсько-Словацького погранича. Відвідять між іншими екологічну пам'ятку Чорну Маку, видокову вежу Дукла по Словацькій стороні і Кочеру. На конець буде огнисько. Прогулка пройде в найближчу неділю о 11 годині. Є то на відкрите, не треба ще на ню записувати. Organizatora prosiat wziaty ze sobą dokumento na wypadok kontroli granicznej straży. Trybnyci najdete na sajcie Stowarzyszenia Beskidnika.
1: To były nowiny Radia LMFM.

Слухайте той перший нашої ластівочки Левківського народного радія ЛЕМ-ФМ.

släpps du ut. Klevetjat. Наклепують, поплітують, передавають. Донавчать.

Єдиний, мимо дитинку, програму переважати будуть маєткові справи, дізнатися тиж про мене збійників грасуючих на мадярах, а так по правді то і на пляшівські руси, і на лемковині. Але буде тиж і про тяжку провину дітьовбийства, а й про крадеж меду. Запрошую до слухання. На початок справи з Климківського ключа. Панського року 1601-го торжественні покликано Великий суд в селі Климківка при присутності й гомоща пана Яна Потоцького дідича. В склад суду вошли Андрій Ждинський, Шолтис, Ференц Войський, Матвій Прислопський, Марек Кунківський, Прокоп Ліщинський, Петро Трухан з Климківки, Михайло Чопак, Гриць Гаврилак з Вовча, Васько Русенко з Біланки, Павло Калиняк з Новичі, Павло Шелест, Мартини з Ліщин, Стец Романчик, Лукач Деркач з Кунколи, Лацко Карлик і інших веловіроїдних люди, а мало то місце гуйторок перед гримничами 30 січня 1601 року.

справи мушинської держави. Справа Марушки Фарансяківни одіттє вбивство. 29 січня 1653 року. З розказу вельможного пана Войтяха Бедлінського з Бедліна, мушинського старости, суд ругового права в тим часі ще був зобрав, скликаний Андрієм Бжезовіцьким і інших в тим часі резидуючих. Під тим же правом ставилася з громади Андріївки оскаржена о затрачення дитини, котре Марушка дівка Лазарія Франсяка стратила через злий учинок, котра між всіткими іншими контроверсіями не хотіла признатися, аж коли була подана мастерові в річі, призналася, що м породила, але не знам, як оно їм затратила перед болестями. Не віруючи тому, так уряди радцівські, відцівські, цехмастеровські з виголошення єдиномислені піднятого піддали їй тортура. Тестамент або зознання на тортурах взяте от дівки Лазарєвої Франсякової так записано. Будучи тата Марушка на тортурах перший, другий, третій, четвертий раз звідувана, зазнала, же правдом єст, же мго породила з понеділка на віторок. Вишлам на двір з вечера, на гною їм го породила, своїми руками закопалам. А то за то, же не живе було, бо го задусила капусту беручи з великої бочки. Зазнання моє єсть і не буде інакше, душам печатую. Декрет, вирозумівши зазнання Марушки, котра по тортурах тато потвердила, душам своїм печатаючи, що го задусила і так неживе породила, в гною закопала, тодим декретом єдиномислені схваленим порішили шовтиси мушинського кресу, щоби була за такий чин мечом насамперед покарана, а пак колесом переби.

котрий то декрет не буде вчин гладений, а то за упрошенням вельможної пані Катажини, на тот час жени і гомостя вельможного пана Войтєха Бедлінського-Мушинського старости. Листопада 1654 року. Список опришків з актів міста королівського рицарського Себінола на Мадярах з екзекуцією збійників, споряджена вельможним паном Жиличом, комісарієм його вельможності краківського біскупа. Номер 1 – Гричко Іван Гетман, котрого забив Завадський. Номер 2 – Кралик Іван Грамбарський. Номер 3 – Ліптак Малик Маєтів, в Снинську матча зимувати. Номер 4 – Іван Маковицький з Лабови, там матча зимувати. Номер 5 – Грибиївський з Нової Веси, з Новоївського утримання. Там ще зимувати буде в молодого сльозарчика. Номер 6 – Кохан з Ломничі від Півничної, там мать свою матір в середині села. Номер 7 – Роман Мархуй, молодий хлоп Ліптак за Спиша. Там маща зимувати, але не знатя в кого. Номер 8 – Завадський Іван аліас Нестерак з Войколи. Номер 9 – Мраз Іван з Ощавника, там маща зимувати. Номер 10 – Сухи Михайло Брудівський з Оспиша. Там матматір, там буде ще зимувати. І останній, номер 11 – Іван Сметана, котрого забили на порожнім полі з корчмарем Невчешовським, котрий на стоп вбитий є з Іваном Нестераком.

18. вересня 1683 року. Справа Микити Урті крадеж меду. Склад суду? Право так радцівське, як і відівське, мушинське. Справа Микити Урті з липника, пана Сирма його підданого, котрий бджоли в селі Андріївка вилупив з липи дня 17 вересня, зіманого і в кримінал осадженого. Перед суд і право міста Мушини, так радцівське, як і відівське, особисті, ставившися правий Ян Черняйський лісничий мушинської держави, з громадом і андріївськими ашовтисами внесли скаргу проти Микиті. Же він липову дуду стяв, взявши меду з воском. Спостерігав топіндяк і дав знати присяжникові. Маючи відомість од овчар'я свого, же не був там ніхто інший, як Микита. Прото ся го яв із другої бесіди, же повів перед братом того, же суд бджоли, але ще молоди, під ясен били би за них чапки. З той причини яв ся го й подав го до в'язниці, котрий то в'язен втюк раз, і догнавши го і осадженню го другий раз втюк зас. Досягненого і зас осадженого в мушинській в'язниці, з котрої жадача справедливости. Приведений з в'язниці Микита признався, що лем кус воску і меду одобрав, бо бджоли іще молоди били. Ніякого помічника до той липки дудлави не мав. Жадат милосердя, вельможного і гомощта добродія і вандріївської громади. Винуватого не засуджено.

0: Щиро доношу.
1: Дякую за увагу. Програм зрихтувала Наталія Москановак.
2: Я тут прочитав в тому випадку переклад Барбари Догналік, котра була барс добром перекладачком. Така Кущук, чеська полка, Мішане Мала Кориня і барс. Барся добре чула в слов'янській літературі. І добре мі приложила, думам, мої верш. Зобачить і умжить. Нім зайде сонечко за гурę чарну, нім візьмеш за собою бочані предвечорний клангор, блисні мі єще. Вигодуй квяти на землі родзінній, руд мой вольним выгрзей, і потім заходь. А я już радості безмір візьму на рамiona, за тобою ноги повлокę і сконам.

0: Jest п'ятниця, 9 жовтня октября 2026 року. А на новини Радіо ЛМ ФМ просить Олена Стефановська. Інститут російського язика і культури Прешівського університету просить на другу міжнародну конференцію молодих карпаторусиністів «Русиністика в серці Європи». Подія буде проходила в просторах ректорату Прешівського університету 10 листопада новембра от 9 години. Цілю конференції є створити простір про молодшу генерацію карпаторусиністів, котрі досліджають і роблять з язиком, літературом, історією, культуром, фольклором, релігією, медіями і дальшими обширями в рамках карпаторусиністика. Цілом є так само представити наукову роботу, поучити молоду генерацію карпаторусиністів і утворити платформу до обміну досвідчень. Подія є реалізована з підпором Фонду на підпору культури національних меншин. Зараз в селі Габура в окрещі Меджалабірці пройде подія положення основного каменя пам'ятника Василя Турука Етеша і відкриття Василевої бабочки авторства Мілоша Караска. На подію просять асоціація «Корпус ОЗЕТ» і «Летопіс ОЗЕТ» в кооперації з селом Габура. По святочному акті в рамках театральної Габура 4-го меморіалу Василя Турука Етеша буде неформальна гостина в єдно з акторами театру Олександра Духновича. Василь Турок Гетеш вродився в 1940 році в Габурі. По студіях на філософічному факультеті в Братиславі вчив в гімназії і на православному богословському факультеті в Прешові. От 1975 року почав робити як драматург в тодішньому українському національному театрі в Прешові, в котром почав давати до репертуару п'єси в русинському язику, мимо же в тому часі русини офіційно не існували. Відно з тодішнім директором театру Ярославом Сисаком довели до того, що театр змінив назву на театр Олександра Духновича і став русинським театром, котрий захабив український язик і почав грати по-русинськи. В тому часі Турок Гетеш діяв уж в русинському возвратному руху. Гнес мож повісти, що був дотепер найвизначнішим особністю третього возвратного руху русинів, котрий почався на Словаці в 1989 році. В 1990 році відбувся перший сойм русинської оброди, найстаршої пореволюційної русинської організації. Першим її председом остав якраз Василь Турок Гетеш. Зараз потім почав рихтувати перший світовий конгрес русинів, котрий відбувся в Меджалабірцях в 1991 році. Був обраний на першого председу Світової ради русинів. За його ведення конгресу і русинської оброди подарилося приготувати кодифікацію русинського язика, котра була святочно оголошена в 1995 році в Братиславі. До 15 листопада новембра в галереї Центру творчих діянь в Любіні може обзирати виставу Йоанна Фучко з назвою «Елементаж». Артистка сягає до коренів і через сучасну ілюстрацію вказує слова в лемківському язику. Їх значення, звучання і асоціації остають заложенням до бесіди о дідовизні і пробі її заховання. На виставі знайшлися меджанчома слова черпана, невелика об'єкта з лемківськими словами, котрих мож послухати завдяки кодам QR, а тіщина експресії, на котрій мож лишити власну рефлексію. Вистава є частю циклу «Лемко в центрі», в рамках котрого в найближчих місяцях в Любіні пройде шорох лемківських подій. Дрібниці програму будуть подані в нет. Товаришення Безкідника просить на чергову прогулку з циклу по Безкідських бездорожах. Том разом завандрують в околиці Зондранови і Польсько-Словацького погранича. Одвидять меджанчома екологічну пам'ятку Чорну Маку, видокову вежу Дукла по Словацькій страні і Кочеру. На конець буде огнисько. Прогулка пройде в найближчу неділю о 11 годині. Єсто на відкрите, не треба ще на ню записувати. Organizatora prosiat wzięty ze sobą dokumenta na wypadok kontroli granicznej straży. Trybnyci najdete na sajcie Stowarzyszenia Beskidnika.
1: To były nowiny Radia LMFM.

Можу прочитати тату байку, як приклад чи в комінчій творчості моїй. Писане традиційні, так якби. Сова і сонце. Сова по ночі гукала, спати не давала сусідам. В ніч єдну, в ніч другу, все гу-гу та й гу-гу, гукало все то, як біда. Сорока, зозулі, злибили, кіт чули глупого, тупого гукання. Не спали ластівка, шпак, дрозд, перепівка, без сну ще мучила й каня. Матіті, синиті, і драби, астріаба, негодний тож ніяк заснути. Вороблі й плиска, під берег, під стрижку, втулили голови та чути.

0: Dialem FM.
1: Jest 15 grudnia oktobra 2023 roku. A na nowiny Rady Dialem FM prosit Olena Stefanowska. Институт русского языка и культуры Прешевского университета просит на другу международную конференцию молодых карпат-русинистов «Русинистика в сердце Европы». Подія буде проходила в просторах ректорату Прешевского университета 10 листопада новембра от 9 години. Цілю конференції є створити простір про молодшу генерацію карпат-русинистів, котрі досліджають і роблять з язиком, літературом, історією, культуром, фольклором, релігією, медіями і дальшими обширями в рамках карпат-русинистика. Цілю ми так само представити наукову роботу, поучити молоду генерацію карпат-русинистів і утворити платформу до обміну досвідчень. Подія є реалізована з підпором фонду на підпору культури національних меншин. Зараз в селі Габура в окрещі Меджалабірчі пройде подія положення основного каменя пам'ятника Василя Турука-Гетеша і відкриття Василевої вавочки авторства Мілоша Караска. На подію просять асоціація «Корпус ОЗ» і «Летопіс ОЗ» в кооперації з селом Габура. По святочному акті в рамках театральної Габура 4-го меморіалу Василя Турука-Гетеша буде неформальна гостина в єдно з акторами театру Олександра Духновича. Василь Турук-Гетеш вродився в 1940 році в Габурі. По студіях на філософічному факультеті в Братиславі вчив в гімназії і на православному богословському факультеті в Прешові. От 1975 року почав робити як драматург в тодішньому українському національному театрі в Прешові, в котрому почав давати до репертуару п'єси в русинському язику, мимо же в тому часі русини офіційно не існували. Відно з тодішнім директором театру Ярославом Сисаком довели до того, що театр змінив назву на театр Олександра Духновича і став русинським театром, котрий зохабив український язик і почав грати по-русинськи. В тому часі Турук-Гетеш діяв уж в русинському возвратному руху. Гнес мож повісти, що був дотепер найвизначнішим особністю третього возвратного руху русинів, котрий почався на Словації в 1989 році. В 1990 році відбувся перший сойм русинської оброти, найстаршої пореволюційної русинської організації. Першим її председом остав якраз Василь Турук-Гетеш. Зараз потом почав рухтувати перший світовий конгрес русинів, котрий відбувся в Меджалабірчах в 1991 році. Був обраний на першого председу Світової ради русинів. За його ведіння конгресу і русинської оброди подарилося приготувати кодифікацію русинського язика, котра була святочно оголошена в 1995 році в Братиславі. До 15 листопада новембра в галереї Центру творчих діянь в Любіні може обзирати виставу Йоанна Фучко з назвою «Елементаж». Артистка сіла до коренів і через сучасну ілюстрацію вказує слова в лемківському язику. Їх значення, звучання і асоціації остають заложенням до бесіди о дідовизні і пробі її заховання. На виставі знайшлися між іншими слова черпана, невелика об'єкта з лемківськими словами, котрих можеш послухати завдяки кодам QR, а ті ще на експресії, на котрій можеш лишити власну рефлексію. Вистава є частю циклу «Лемко в центрі», в рамках котрого в найближчих місяцях в Любіні пройде шорг лемківських подій. Дрібничі програму будуть подані в нет. Товаришуня Бескідника просить на чергову прогулку з циклу по Бескідських бездорожах. Том разом завандрують в околиці Зондранови і Польсько-Словацького погранича. Одвидять між іншими екологічну пам'ятку Чорну Маку, видокову вежу Дукла по Словацькій страні і Кочеру. На конець буде огнисько. Прогулка пройде в найближчу неділю о 11 годині. Jest ona odkryta, nie trzeba się na nią zapisywać. Organizatora prosią wziąć ze sobą dokumenty na wypadek kontroli granicznej straży. Trybnici znajdete na sajcie Stowarzyszenia Beskidnika.
0: To były nowiny Radia LMFM.

Аж в родині няньо русин і русинка мати, то й русинами їх діти мусять вшитки стати.

Ночі стану воєнного. Мама з дітьми були в Гладишові. Я за синока приходив так, коли міліція дозволила, коли ще припустку дістав. Ігор тільки що затав ходити. Демко ще не ходив. Ну, і кі дня зрив, вже йду до мів, то Ігор так летів страшний по дорожі там той каменистий. І ще страшний бояв, що пошпотить, впаде. Вертання. Уж тілко пройдених доріг, уж ноги болят, коли ще курят гори. А стримай хід, а сяд на звлечені, обдерті ялиці. Уж сама прося, а не зашелага пут, уж спіття не втіче. Стан, небоже, пізрий. По витовченій дорожі, на шапку більшій от каменя, з проятим кликанням няню жене гутобісен. Стан, послухай, звлечена гупути обдерта, сумить ялиця.

0: Dzięki, dzisiaj mamy 0-1.
1: Uwaga. I proszę. Akcja.
2: I playback.
3: Playback. Ja wam dam playback.
0: Cicho, kuro!
4: Прогуляла всю ночь, от вечера аж до рання. Прогуляла всю ночь, себе показала.

Запрашаємо до вислухання програму «Говорить Прияшів», який в радіо ЛМФМ можете гостинні слухати завдяки Камарадському радіо «Руслин ФМ» з Братислави.

0: Historyczny kalendarz.
1: Wasze rusyńskie radio.
0: Nasze celebryty.
2: Narodil sa u Svednejku, ale svoje detenstvo prežil v rusenských Beňadekivciach. Študoval v Kyjevi i dnes naležať medži vo značných politológiu, univerzitných pedagógiu i analytikiu, jaké die na Priaševskej univerzite i orientuje sa na badania zahraničnej politiky Slovákii i vnútrišnej a zahraničnej politiky deža v ochodnej Európe. Dnes sobie predstavíme profesora doktora Alexandra Dulebu, kandidáta nauk, ktorý v tých dňoch odsviatkoval okrúhle jubilej 60 rokov. Narodil sa Alexander Duleba 5. oktobra 1966 roku. Študoval v rokách 1984 až 1989 naučnej komunizm i sociálno-političná nauka na Filozofičnej fakulte Kyjevskej državnej univerzity imeni Tarasa Ševčenka. Na Filozofičnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislavi zdobil u 1998 roci titul kandidáta nauk. V roci 2009 bol habilitovaný na docenta, inaugurovaný za profesora bol u oblasti politológii na Masarykovej univerzite v Brni. Okrem toho Duleba absolvoval dakilko študijných stáží. Na Rúrskej univerzite v Bochumi v Nemecku v roci 1992, na Inštitúte pro východoeurópske štúdie Uppsalskej univerzity v Švédsku v roce 1995 a tak samo absolvoval stáž v rámkach individuálnej badateľskej štipendii Severoatlantičnej aliancii v rokách 1996 až 1998. V rokách 1990 až 1993 dial jak badateľský robotník na katedri sociálnych i političných náuk Filozofičnej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Priašovi, dnes Priaševská univerzita, následno bol badateľom Slovackého inštitútu medzinárodných štúdií pre ministerstvo zahraničných diel Slovackej republiky. Od 1995 roku pracoval jak badateľ Badateľského centra Slovackého obšestva pro zahraničnú politiku, ktorého je od roku 2000 direktorom. Okrem toho bol u 2003 roci externým radníkom prezidenta Slovackej republiky Rudolfa Šustera i v roci 2022 bol členom zboru radníkov premiéra Eduarda Hegera. Dnes je profesorom na Priaševskej univerzite v Priašovi, no v minulosti chodil v svojej lekcii čítať do Grúzii na univerzitu v Tbilisi. Bol v jednom z tých, ktoré oficiálno boli zaprošené na striču u Vilnius v 2013 roci, kde sa malo jednatý o asociačným dohovori medzi Európskou úniou i Ukrajinou. Po skorých zmenách političných pohľadí vtodošného prezidenta Ukrajiny tota striča nakonec neodbyla sa. Duleba aktívno zanímať sa aj voprosami rusenskoj národnostnej menšiny. U 2010 roci bol v jednom z iniciátorí zasnovania političnej partii Náš kraj, ktorá mala slúžiť hlavno na to, že by čerez voľbu mohli perejti kandidáty, ako by sa presviačali rusenským interesom i regiónu, kde žijú Rusena. V oktobri 2012 roku veneknul okrúhlej stil Rusenia v Slovákii. Na svojim druhým zasídaniu 1. decembra toho samého roku členové platformy povierali vedeniom okrúhleho stola Alexandra Dulebu. Duleba bol u funkcii predseda do jary 2013 roku. Vďaka svojim robočím obowiązkam nechotil ďalšie kandidovať na túto funkciu, no jednočasnostem i ďalšie zistal hlavným koordinátorom dokumentu pod názvom Program rozvedku rusenskoj národnostnej menšiny v Slovenskej republice, ktorej okrúhlej stil zakinčil i prejav v máji 2015 roku. Duleba je autorom mnohých fachových publikácií i naukových statej. Žije v Bratislavi. Za pomoc pre obnovy drevianych cerkve pod Dukľou mu bolo udelené v roce 2005 zvania Blahoditeľ. Reláciu Naša celebrita prehotovil a vyčítal Petro Medviď.
0: Naše celebrity. Rusin FM. Vaše rusinské radio. Книжниця FM.
3: Володимир Рожко, сільський бовт. Ще за чеху бовт у мошка був, та й у файті ложка. Каждому щось уділив, кіт за щось кось заплатив. Нафта, шваблик, вадьмило, за ушитком ту ходило. Цукор, руслик забрали, гроші кітця не давали. Тейка на то служила, бо ся правда не забила. Ще й перценти набігали, за гешефт руснаки знали. Як то було? В бовт прийшов, верх у тайстру і пішов, низ без грошей, бо не мав. Мошко в тийку записав, повів кулько довжен буде, най руснак се не забуде. Тихо тот пішов дому. Яка бесіда? Чому? Ти прийшов в бовт купити, а не язиком ліпити. Не до бесіди там було. Висиття мука, мило, довженіс вернути маєш, а потягнеш – фест програєш. Правда, ще одна ту була. Мошковися вна любила. Кідь руснак довг не вернув, дома козу не нашов. А на колей корова пішла до Мошкови без слова. Ще такое ся трафляло, що аж розум убертало. За великий довг руснак жонов платив неборак. Давно такий у селові цяпкав гешефт бовташові. Не є мошка, не є тийка. Нись громада в бовті речка, а по-нашому поганка. Не глядай нафту, топанка, бовт в селі, на хліб ідуть. У руснаку єден путь. Не на тало ж позиравуть, дішкуровання чекавуть. Де ще видяться в селі, все гікремель про моцкалі. За політику, державу, як крадуть, хто має славу, приказують годі сперти, скоро, гібо мали вмерти. Говорять і говорять, як язики не болять. Бовт на клубця обернув, коз за чим прийшов, забув. Бовт в селі святоє місто, і на хліб квасное тісто. Вулиці порожні стали, чиї ушитки повмирали, село селом, німота, чиська правда ту проста. Люди, що ще щось бірувуть, жона, котрі силу чувуть, в чехах роблять, зароблявуть і прокляті зазвивавуть. Гроші дому, а й паки, женуть, бо ту діточки жили і не голодали, бо ся в краю добрі мали. Дома б стали старшина, жебраки, з дітьми жона, зато села спорожніли, зато села заніміли. Бібліотека вже вмерать, двері, клуб, не одоперать, ще за ним дітня банує. Бал село вже грук не чує, чилять пісні в хижах, ся німота родить страх. Що у світі, як кума, ці на чехах вже к зима. Зять, коли спрага надійде, вища пензія ці прийде, де очуєш, перезнаєш, десь я зайдеш, де зустрічаєш, бовт. І школа про дітей, зберать нас, Господь прости. Що-що, айбо хліба треба, шкрипчуть копійки із жеба, дітям цукорки беруть, ще кіддаки ту нісуть. Що не в світі хочеш чути, у болт мусиш завернути. Ту чуєш і плітки, що не пишуть новинки. Приказують завшутко, в телевізорі невидко і половку всього-всього. Де то вчули до святого? В бовт ідуть поговорити, бесіду, бо не забити, бо самому в хижі дома не поплісніти до грома. Докля би не заніміти, в бовт ідуть полопоніти.

0: Nie wiem jak ją.
1: Słucha. Зачинеться то та чудна приповідка, найзацвини в вашій мислі, як прекрасна квітка. Повідаться у ній огони хмарникові. А хто є то огони хмарник? Ай, о його слугові.
2: А як му було мено?
1: Шитко буде лем помалу. Бисте довго пам'ятали.
3: Гонить хмарочками гонихмарник в небі. Раз нігдоджик падать, раз сніжок моталить, ну а доколи ай падать каменець. Такий то гонихмарник чародільник неба. Як він зійде на землю і замішаться меджина з людей, то вдо небо є без хмарка. І з висот нам світить красне сонечко.
2: Ох, сачина темі, бо ти горячо. Йой-йой-йой, почуся.
3: Того нехмарник зійшов на землю. Ага, там іде за драгов і стрічать молодого хлопця.
2: Десь вибрав, парібче. Ну, іду я, іду роботу собі глядати. О, так можеш поєднати й у мене. Праві гледам слугу деякого. Заплачу я ті подля добро як. Будеш 12 хижок щодень прятати. А я за то буду твого віця і вашу родину живити, бо знам же вас дома много єст.
3: Повідать вони хмарник, а хлопець Іванко чудується чудні, же тот старий вшитко знать о їх родині дома.
1: Зачалася Іванкова служба. Прятать він 12 ізб. А в тій 12-тій 12 мисочок на столі і 12 страв, варених і печених. Не требало ту нікда варити, бо вшитко було уж готове.
2: Дума тут, слуга Іванко, про кого тих 12 мисок є приправлених?
1: І наконець дізнав.
4: Але я вам не повім.
2: Порушайте, ай, чародельники мої своїм чудотворним розумом, і додумайтеся, яких 12 гостів сяту стравувало.
4: Но, не будьме ліниви на думання, бо се на нас мудрість погнівать.
2: А якся кутому додумав Іванко?
4: Ну та так, мої мудрі думателі, же у тій 12-тій ізбі хижці він увидів на столі 4 злата букви. Хто їх видів і прочитав, та цілий світ видів. Затося ушиткам треба учити читати. Але якся з ізби виступив, наглі на вшитко забив, бо то були чародільна буква, ой-ой-ой-ой-ой.
2: О піврока зас хлопець увийшов до 12-ї кімнати, і як увидів тот 4 букви, засяму цілий світ з'явив. Земля і небеса, ой-ой-ой-ой, чудо чародільне.
4: Гей-гей, увидів, з чого жують він, хмарник і гості, хоч зневарять, а не печуть. У тій хижці ген у куті стояв запорошений горчик, а у тім горцю – злата масть була. А киби собі з тої масти дехто зробив таке саме злато букви, так само би ся міг живити, як тот гони хмарник, так би міг у хмарах літати, як ай він.
2: Дістати та крила, як птах, хто би не хотів. Ой, так посмотрите з високого неба, там долу, на землю.
4: Хочете ай ви, мою чародельника? Гей?
1: Так напнийте своє ухо і слухайте дале тихо.
2: Хлопець, ну тот Іванко, що вам не зробив?
4: Та зліпив із той масти злати букви і утік домів.
2: Утік? Де же би утік?
1: Іванко полетів. Та й пристановився на няньковім дворі.
2: Тепер ж Іванко знав, що мать робити.
1: То-то-то букви в шиткому повіли. Гей-гей, мої,
2: Попробуйте і ви, як це скінчить приповідка, написати 4 букви. Наша, русинська. Мають в собі чародійність, вірте. Так, так, так.
1: Няньку мій любий, мамко найсолодша, тепер уж не мусите бідно жити. Я се переміню на одного златого барана і на воглоданий мотузок. А ви, няню, на ті мотузку поведете на ярмарок. Дорого виня продавайте, бо на ярмарчиську нич таке дороге се не буде продавати.
2: Бо я буду златий баран. Барана ви продайте, але мотузок назад і собов, аби сте взяли. Перемінився хлопець на барана і веде гонянько на ярмарок. Прийшли там і звідуються люди, почим тот златий баранок.
1: За 3 тисячки. Але мотузок вам не продам.
2: Ха-ха-ха, а нащо би мій був мотузок? Добрі же златий баран же є мій.
1: То так повів тот пан, що го купив. Прикупив к ньому овечка, ну, хоч зимобичайно, але як баран і злата, та ай ягнята будуть, ей, златенька. Але як коло вівчого стада надійшов навал людей, баран ся бистро перемінив на чоловіка, замішався меджі стрічних людей і одразу було по пановій радости.
2: «Де є мій златий баран?»
1: «Ха, та ці ми знаємо!»
2: «Де ся задів?»
1: «Ну, ту не є жодного барана», – відповідають люди.
2: Так пропали панські гроші, а й златий баран.
1: Лемже що?
2: Тот пан був сам гонихмарник, який тепер збачив, що от свого слугу молодого дався обдурити він, майстер небесного хмаровіння.
0: «Почекай, лемничий сину, ки ти з майстром чиниш псину! Жерли би тебе уші, ки ти крадеш мої гроші!»
2: Хлопець Іванко се вернув к своєму вітцьові, і ціла родина жила собі добрі. Добрі же отець мотузок з барана не продав, бо нігда би веце сина не увідів. Доки грошей за барана постачало, та родина жила собі добрі. Але як се гроші поминули, хлопець зас посмотрів на злато букви азбукове і знову уж знав, що має робити, аби братова і сестра та й мати з няньком добрі собі жили. Прийшов Іванко куненькові та й повідать.
1: «Няньку мій предобрий, тепер я се переміню на бичка златого і знову ня на мотузку поведете на ярмарок, але мотуз не продавайте».
2: І такся ай стало. Перемінився хлопець на бика златого з золотими рогами, та й повів його

0: Тихок жолобові, але бик де там? За малу хвільку одв'язався, змінений за чоловіка, взяв із собою мотуз і пішов домів. Слугови виділи, як із панської стайні молодий паробов виходжать. Але ниджі собом не мать, але м'якиська старий мотус, то не собі йде, де хоче. Та прийшлися посмотрити, що там робить золотий бичок, а бичка ніт.
1: Йой, пропали мої гроші, йой, мої великі гроші.
0: Бідкаться пан, але помочь йому ніт. Ей, добрі Іванкова фамілія жила. Гроші суть округла, та й се швидко порозкатулюють. Та й ту наш гонихмарників слуга Іванко збереться по третій раз іти на ярмарок, но зась перемінений. Нащо? Лем чекайте порядку, швидко се дізнаєте. А тепер, нянько мій добротний, не поведете на ярмарок як золотого коня. Наперед за не попросите 5000, кіть вам буду давати, звиште ціну на 10000. А як вам будуть 10 до рук хпати, ви підвиште на 20000 стріберних. Потім уж веце ніхто не буде давати, лем єдиний пан. А тому не продавайте, бо він би не світа отпас, бо то буде мій пан гонихмарник. Лем ви не продайте тому, що дасть от 3 златки менше, та я ся вам вздравлю верну домів назад. Довго ся отець на ярмарку торговав з купцями, неконечні вшитка ярмарчани охали над красотов златого коня. Порівнювали його із сонцем, і місяцем, і з дугом небесно, і шиліякими шиліячинами. Но лемнянько знав, яку ціну має златий кінь, бо то його златий син був. А кожна нянько-мати веце своїх діти любить от срібла і злата. Зато і ви, діти, любте свого отця-матір і будете дорожче, як тот златий кінь.
2: «Що ти хочеш за свого золотого коня?»
0: 20000, але узду не продавам».
2: «Ха-ха-ха, кить без узду, то собі говеть домів!»
0: Туся нянько призабив, як видів тільки много стріберних пінязей, та й продав не лем коня, але з ним ай узду. Спам'ятався аж дома і гірко заплакав. Но було уж пізно, а пан гонихмарник привів свого золотого коня до коваля.
2: «Гей, ковалю, підкий же ти мого коня фундовима під ковами!»
0: Коня прив'язав на дворі, а сам пішов ку ковальові указати, як тяжко підкови має коньовий прибити, або уж од нього нігда не утік. Засмутився коник Іванко, прив'язаний уздов коло плота, а ще веце засмучений отець його був. На щастя, у той момент вийшла на двір ковальова служниця, і ту кінь сакуній озвав. «Молодіцьо красна, усунь мі прошуття узду із голови». «Ха, я ся бою, златий конику, ти би мене пак забив». «Не бійся, ні, лем та не послухай!»
2: Дівіця узду сунула, та й пропав кінь, а й гоних марникових гроша.
3: «Ого-го-го-го, що було радости!» Кітця син домів вернув у здоров'ю. Вшитки саму радували, а він їм.
4: «Так, як то уж у родині бивать!»
3: Ту розбився горниць, а нашій приповідки конець. І ще буде завтра час, приповідка прийде зять.

0: Галдем ФМ.
1: Jest п'ятниця, 9 жовтня октября 2026 року. А на новини Ради Галдем ФМ просить Олена Стефановська. Інститут російського язика і культури Прешівського університету просить на другу міжнародну конференцію молодих карпаторусиністів «Русиністика в серці Європи». Подія буде проходила в просторах ректорату Прешівського університету 10 листопада-новембра от 9 години. Цілю конференції є створити простір про молодшу генерацію карпаторусиністів, котрі досліджають і роблять з язиком, літературом, історією, культуром, фольклором, релігією, медіями і дальшими обширями в рамках карпаторусиністика. Цілом є так само представити наукову роботу, поучити молоду генерацію карпаторусиністів і утворити платформу до обміну досвідчень. Подія є реалізована з підпором фонду на підпору культури національних меншин. Зараз в селі Габура в окресі Меджалабірчі пройде подія положення основного каменя пам'ятника Василя Турука Етеша і відкриття Василевої бабочки авторства Мілоша Караска. На подію просять асоціація «Корпус ОЗЕТ» і «Летопіс ОЗЕТ» в кооперації з селом Габура. По святочному акті в рамках театральної Габура 4-го меморіалу Василя Турука Етеша буде неформальна гостина в єдно з акторами театру Олександра Духновича. Василь Турук Етеш вродився в 1940 році в Габурі. По студіях на філософічному факультеті в Братиславі вчив в гімназії і на православному богословському факультеті в Прешові. От 1975 року почав робити як драматург в тодішньому українському національному театрі в Прешові, в котрому почав давати до репертуару п'єси в русинському язику, мимо же в тому часі русини офіційно не існували. Відно з тодішнім директором театру Ярославом Сисаком довели до того, що театр змінив назву на театр Олександра Духновича і став русинським театром, котрий зохабив український язик і почав грати по-русинськи. В тому часі Турок Етеш діяв уж в русинському возвратному руху. Гнес мож повісти, що був дотепер найвизначнішим особністю третього возвратного руху русинів, котрий почався на Словації в 1989 році. В 1990 році відбувся перший сойм русинської оброди, найстаршої пореволюційної русинської організації. Першим її председом остав якраз Василь Турок Етеш. Зараз потім почав рухтувати перший світовий конгрес русинів, котрий відбувся в Меджалабірчах в 1991 році. Був обраний на першого председу Світової ради русинів. За його ведення конгресу і русинської оброди подарилося приготувати кодифікацію русинського язика, котра була святочно оголошена в 1995 році в Братиславі. До 15 листопада-новембра в галереї Центру творчих діянь в Любіні може обзирати виставу Йоанна Фучко з назвою «Елементаж». Артистка сягає до коренів і через сучасні ілюстрації вказує слова в лемківському язику. Їх значення, звучання і асоціації остають заложенням до бесіди о дідовизні і пробі її заховання. На виставі знайшлися меченчома слова черпана, невелика об'єкта з лемківськими словами, котрих мож послухати завдяки кодам QR, а ті ще на експресії, на котрі мож лишити власну рефлексію. Вистава є частю циклу «Лемко в центрі», в рамках котрого в найближчих місяцях в Любіні пройде шорох лемківських подій. Дрібничі програму будуть подані в нет. Товаришення Безкідника просить на чергову прогулку з циклу по Безкідських бездорожах. Том разом завандрують в околиці Зондранови і Польсько-Словацького погранича. Одвидять меджанчома екологічну пам'ятку Чорну Маку, видокову вежу Дукла по Словацькій страні і Кочеру. На конець буде огнисько. Прогулка пройде в найближчу неділю о 11 годині. Jest ona odkryta, nie trzeba się na nią zapisywać. Organizatora proszą wziąć ze sobą dokumenty na wypadek kontroli granicznej straży. Trybnyci znajdete na sajcie Stowarzyszenia Beskidnika.
0: To były nowiny Radia LMFM.

Перше Лемківське радіо. 106,6 Горлиці. 103,8 Полковичі. Лем ФМ. То твоє радіо.

0: Trottoir- und Fahrbahnjagd. Alle Augenblicke die Richtung wechselnd, wie in einem Wirbelwind, der Lärm. Carlo aber lehnte froh in den Arm, den Herr Bolunde um ihn gelegt hatte. Und wenn er auch wegen einer beginnenden Schläfrigkeit nicht mehr alles, was Herr Bolunde sagte, fehlerlos auffasste, so raffte er sich doch von Zeit zu Zeit auf, um festzustellen, ob Herr Bolunde seine Schläfrigkeit bemerke. Denn das wollte er um jeden Preis vermieden wissen.
1: Ideme na peršudnejšiu informáciu. Rusejský prezident Vladimír Putin učetver by si dovol so svojím iránskym kolegom Masudom Pezeškianom i preobice už zrobiť všetko, čo ide v jeho silách, lebo pomých zakinžitý konflikt na Blízkym vochodí, informovala o tým agentúra TAS. Sme predechtované zrobiť všetko, čo ide v našich silách, lebo sme pomohli ku vyriešeniu tej situácie, podkreslil Putin pred summitom Общества незалежних держав в Туркменії повів, що Іран зробив реальне намагання на закінчення війни, котра почала атаками Сполучених Штатів і Ізраїла 28 февраля. Путін одночасно вказав на позитивну ситуацію в відносинах між Іраном і Росією. Обидві країни від початку російської війни на Україні у февралі 2022 року посилили дипломатичну і воєнську зв'язку і стали від себе щораз вище зависло, пише агентура АФП. Обидвоми президенти пройшли у четвер вечір до летовиська Аваза на берегу Каспичного моря, де проходить саміт Общества незалежних держав. То є таке здруження бывших советских републик. Последний раз я встретили почас саммиту Шангайской организации в распівпрацу в Киргизии в септембре. Украина и западная країна обвинили Иран с додавок дронів типу Шахид и ракет крутого досягу Росії, котра їх хоснує у войні проти України. Росія зас є обвинювана, що Ірану дала дана на заміряванні цілів при іранських атаках на американські цілі на Близькому Сході. Стріча проходила в часі, коли переговори між Тегераном і Вашингтоном, як бачите, сталися до сліпої улички. Пезешкян тот тиждень означив єднання з Вашингтоном за без смислу. Также моментально прямо переговори між Сполученими Штатами а Іраном не суть.